مزارن گو آزم گو خیانی آدھا خیم بی ای مزارن گو آزم گو دا سوش نیک لائی ای تی بیشن آیا بخا نباسا خی گرم خی گرم خی بلائی خیانی آ خی کھا دی اندا خوری آبا دی اندا پرائی آبا دی ای مزارن نیک لائی ای نوکا سوا آدھا حاضی دو حاضی برما لائی ای آلو لائی نورا گائی دو حاضی لائی برگا مان